0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Här är en lydpröva av norska gulrötter i säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
2: Kräller gott knas. Godkänt det alltså.
1: Nu är norska grönsaker på sitt bästa och norska gulrötter på sitt spröaste. God sommar från Bama.
3: IKEA kunderadio.
4: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörde riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja. Och selv om kökene inte är på tillbud, är prisen alltid på tillbudssidan. Läs mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara sykt digg, men också din billett till sommarens bästa upplevelser. Scan Pepsin din och bli med i konkurrensen med över 100 upplevelser i premie. Festivaler, middagar, konserter, fotbollskamper och en resa till Italien. Nya premier varje vecka hela sommaren. Du måste vara 18 år för att delta. Pepsi Max, thirsty for more.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: får välja en ting när du sparar pengar på att handla mer. Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för hver 5000 du handler för när du köper minst 2 produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handler, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
1: Sommarens bäst likte låter.

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Varför välja en ting när du sparar pengar på att handla mer? Hos Elkjøp får du 1000 kronor I avslag för hver 5000 du handler för när du köper minst 2 produkter. Välj bland TV, hodetelefoner, vitevaror och mycket mer. Jo mer du handler, jo mer sparar du. Välkommen till Elkjøp, Nordens största elektronikkjede.
2: Här är en lydpröva av norska gullrötter I säsong, utfört av Erling Braut Haaland.
3: Kräller gott knas. Godkänt det alltså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vi gjør familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt, måtte gå gjennom livsregnskapet, kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Når det mat?
6: Yes!
5: Får jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
12: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
11: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
13: IKEA kunderadio.
14: Här kommer en gladnyhet till dig som planlägger nytt köken. Nu får du nämligen alla köken till helt vanlig IKEA-pris. Du hörte riktigt. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja. Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no
17: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
18: Sofakos!
17: Nei!
18: TV-kos?
17: Nei!
18: Vennekos?
17: Nei! Enda bedre! Det tid for...
19: Fredagskos! Ingen kjentingen kos!
20: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller! Det skal vi ordne! Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
21: Start dagen med topp 40 og mer musikkmål. Norges 40 best likte låter hver morgen. Top 40. Vi vekker deg med hits.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Det är nej, men la mig, du har
1: okej, men det ska
2: ja,
1: vara
2: ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.

gärna den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: Nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Det är kunde la mig la mig då
1: tror jag.
2: Ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

0: där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men la man. Du
1: har klart. Okej, men det ska
2: vara en sida. Ja, men va?
0: Okej. Okay. Ja.